0: あ、どこにいるの？
1: 時計台の中にいます。
0: え、中？じゃあ僕もすぐそっちに行くね。
1: わかりました。
2: あ、カイト、こっちこっち。
3: ごめん、遅くなって。
4: 我家的房间我记把没。
5: カイトがダムをフォンコバリ。
3: もしもし、タムさん。
4: ハロー、タムさん。
3: 今どこにいるの？
4: あくペニアマシバダレ。
5: ダムが便秘バリ。
1: 時計台の中にいます。
4: ナイゼネマシバレ。
5: カイトがタミバリ。
3: え、中？
4: え、あてまら。
5: ガイドはセピョワレ。
3: じゃあ僕もすぐそっちに行くね。
4: だそう、ジノレチェチェメエリバクをラゲメ。
5: デムが便秘ワレ。
1: わかりました。
4: ガマビ。
5: カナニロガイドヤウラワレ。ミヤがガイドを見ねえかレンピョライバレ。
2: あ、ガイド。
4: お、ガイド？
2: こっちこっち。
4: リバリバ。
5: ガイドがアピーロアヤウラビダムンザカスバレ。
3: ごめん、遅くなって。
4: Sorry, 直ちゃどわれ。
5: トゥルトンヤウトゥイトワラワンダセヤベノ。ダネ、コミンケイ、エリナイゼンアブルボンザミュレ。
4: テタネ、サルタレ、アピュアン、ナタサウンバ。カモニニボマ、ナイゼンシバレ。タタウンシアコネセシクネガ、サルタラバ。ディギネドアディガアトノガ。
1: 時計台の中にいます。
4: ナイゼネマシバレ、ピバレ。ディボンザンゴティドアビソイン、コシエニアゴピョレトアビピバレ。ディゼガズビアリベレゴジアン。
6: 時計台。
4: ソラ、ナイゼン。
6: ナカ。
4: ソラ、アテピバレ。
6: 時計台のナカ。
4: ソラ、ナイゼンアテピバレ。ナマバレ。
6: ニ。
4: ガ、ニアビアウィバ、マピバレ。
6: います。
4: ソラガ、グリア。
6: いる。
4: シレ、イエ。ます、ポンザンピバレ。ディギネドアディガーチェパン、デゾンディアウディシムシレニアゴポピアレカ。
6: います。
4: ソレグリアゴトンバレ。
5: ビゲレティングザマ、アリマスコリラゲノ、ディネピョレ、イマスネパガレン。
6: います。
4: ガン、ルネタシレシラゴピョイントンバレ。ヤウトレシラゴピョイノ、
6: アリマス。
4: ゴトンヤバレ。
5: オーディルラ。
4: ごしれにやご、でやごぴょぴゃれか、ごしにれにやなめなま、ウィバ、に、ごて、ぴえん、
6: います。
4: ね、どぴぴょわめ。にやご、ぽび、ティリチャジャぴょじねかまろ、あてんぎゃあまたたくぐね、ごやてにやご、ささぴぴょわめ。あてがあとのんぴって、
6: 時計台の中にいます。
4: ないぜねましばれるぴょどろ、あてんぎゃあまた、の、ごやてにや、ぴえん、に、います、ろ、あせんたいぴょわめ。
5: アディカトノマアティングヤアマタガ、ドケータイ、ナイゼン、コエディニアガ、ナガ、アテノ、ホラ。
4: ホバレ。
5: トラシノ、アクナタウィ、ナガライピョジワオ。
6: 時計台の中にいます。時計台の中にいます。時計台の中にいます。
5: ドラシヌ、ライブヨルヤジャエノ。
4: コネチンタレドシゴ、コシレニアゴ、フォンネピョピャニデ、ウバマザケビョゴナタンジアオ。
7: 今どこにいますか？
8: 改札の前にいます。
4: リベリゴピョバメ。
7: 今どこにいますか？
5: アクペニアマシバダレクミャ。
6: 今。
4: そら、あく。てやおく、べまれみれか。
6: どこにいますか？
4: ろみばれ。
6: どこ？
4: そらが、てびだわ。べ、べにや、それ、あみざくろんば。
8: 改札の前にいます。
5: ラマゲイへしましばれ。
6: 改札。
4: そらが、ラマゲイ。
6: 前。
4: そら、あし。
6: 改札の前に。
4: そら、ラマゲイへあしまるおてべやばれ。
5: ドラジェのアメピーを見ながら、アピーをなおかライブをじわ。
6: 今、どこにいますか？改札の前にいます。改札の前にいます。